ぼったもちって書いてて、おばあちゃんのお家が見えてきました。そこね、道具がありましたから、そこをぴょんとかさ、ぴょんとかさ、ぴょんとかさ、